Iske ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiret. Joudu kuhunkin välillä. Parannu vasta, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.